0: Сүйінлі кішік достар, Шинжаң радио телевизия стансының гүлгүнчілі программасыны яқтырып аңлышыңларын қарсы аламыз. Программамыз яна Шинжаң радио телевизия стансының яңы таратқу слушатын абончілі терминалыда масқадамда аңлытылыды. Hemde her vakit ilgirki programlarını anlığılı buludu. Teğmi köp mezmullarını anlamakçı bulsanla ata ananlarının hemrahlıkıda Sluşit'in abonçıla terminalini çürüp anlısanla buludu. Mən Riyasa Cedan'la Aygüzel Bekri.
1: Mektep içi sırtıda.
0: Şinjandaki toluqsız 3-nji ýyllykdan toluq 3-nji ýyllykçy bolgan okuwçylar tizimlaşsa boludy. Çinhua Daşyonyň 2027-nji ýyllyk matematika başlamçylary planyna tizimletiş başlandy. Çinhua Daşyonyň 2027-nji ýyllyk Çiw Çyngtong matematika ilmi başlamçy ixtisaslyklaryny ýetişdiriş planyna okuwçy kabul kılıш hyzmaty başlandy. 2026-yılı 10-nji ayynyň 1-nji günidin 14-nji günigiçe bolgan mezgilde Şinjaňda şertge uygun kelidigan toluqsız 3-nji ýyllykdan toluq 3-nji ýyllykçy bolgan okuwçylar torda tizimlansa boludy. Matematika başlamçylary planı bütün dünýäge ýüzlenip, otra mektep basgyçydaky universal münewwer hem matematikada ýoşurun iqtidary we artykçylygy gewdelik okuwçylaryny kabul kılıp tanlap we ýetişdirip, toluk kursdan doktor aspirantlyk basgyçygyça